oshe bo se asafo erade se oshe wafna amani hunu na ukaime na ure emfi wafna na umma wafna obabeni a enye medenobema erade ne kraa